0: kita ngali hari
1: YFM 101.3 pengen terus mulai vokal.
2: Rentang ngali hari.